an a calandé un colo. Demè bidila aoma kagana tungwana. Kana kalaget loin kufaso mokoya baola.